för att avsluta dagen med en pause från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: Halka gör det på.
1: Neyse som jag äger, hon kan få jobba, ja.
0: Okej, lyft på om vi skulle ta oss en tur i en bil eller en båt. Är du med?
1: En av alla.
0: Ja, du kan välja. Mm. Vi ska köra bil så kan jag få något att skli som om det var glatt ute, hvis du känner vad jag menar.
1: Ja, kom, vi kan båt där eller snabbt.
0: Det är långt ifrån gjort, va fan.
1: Limar du bara?
0: Hey baby.